0: NBC Real People Radio.
1: From the National Newsroom of the Canadian Press, I'm Don Mitchell. The Transportation Safety Board of Canada has sent investigators to a crash site southeast of Montreal after a helicopter came down yesterday afternoon. According to provincial police, four people died in Saint-Brigide-d'Iberville. The aircraft was on fire when emergency crews arrived with the bodies of four occupants later declared dead at the scene. A police spokesperson says the helicopter appears to have been a private aircraft. Meanwhile, two people are dead near Munich, Germany, after a bus carrying Filipino tourists veered off a highway west of the city and overturned. At least eight others have been injured. German news agency DPA is reporting the coach left the road early this morning and the cause is not immediately clear. The bus, with roughly 40 to 50 on board, was traveling from the Swiss city of Zurich toward Milan, Italy. Americans on the northeast coast are in the midst of a powerful storm causing high winds and knocking out electricity for thousands. The nor'easter is affecting the mid-Atlantic area and New England. At one point, around 100,000 customers were without power yesterday. It's also adding up to some serious coastal flooding, with the risk extending from the Carolinas to Maine. ABC's Lino Moyes has more.
2: In New York's Times Square, tourists making the best of the situation.
3: Everything's turned okay until now, and we are very happy to be here in New York.
2: New York Governor Kathy Hochul urging people to be vigilant.
4: Stay out of the water. Stay away from the water. Don't go near boats. Just be smart if you live in those coastal areas.
2: Gusty winds and some heavier pockets of rain will remain into the work week. Lionel Moyes, ABC News, New York.
1: The term strategic autonomy highlighted Foreign Affairs Minister Anita Anand's address at the United Nations General Assembly yesterday. Anand said Canada's foreign policy is being guided by establishing autonomy in strategic fields to limit superpower coercion.
5: And we will lead other middle powers to act collectively and decisively, because middle powers are playing a key role in building the framework for the new international order.
1: The speech echoing Prime Minister Mark Carney's ideals over the past year about middle powers forging deeper ties and working with countries on shared goals, including states that aren't close partners. Anand saying that involves collaboration in strategic fields such as emerging technologies, critical minerals, defense production, and energy. And finally, real estate watchers in Nova Scotia say rapidly rising rental prices in the region show no sign of slowing down, as the province is now tops in the country for average asking rents. Landlords' average ask on rentals.ca reaching more than $2,300 in August. The platform spokesperson, Giacomo Lattis, says supply is lagging as rental construction in Halifax takes about 70% longer than the national average.
6: What we've seen, if you look at CMHC data, is the Nova Scotia rents have risen every year since 1990. But the pace has really stepped up sharply since 2019.
1: Lattis adds new projects tend to be geared toward more affluent renters as opposed to Halifax's large demographic of students who have limited budgets. This is the Canadian Press. In sports, in Major League Baseball, the Toronto Blue Jays are set to play their season finale this afternoon as they host the Cincinnati Reds. The Jays fell 5-1 yesterday after taking the series opener 6-5. Max Scherzer will start on the mound for the Jays in what could be his final start of his storied career. The 42-year-old said he will delay his decision on his future until later in the offseason. Brandon Williamson will get the start today for the Reds. In the CFL, the Hamilton Tiger Cats have been eliminated from the playoffs after dropping a heartbreaker, a 37-35 overtime loss to the Edmonton Elks yesterday. Hamilton's elimination now opens the door for a crossover playoff spot for a West Division team. And all three Canadian teams in Major League Soccer were in action on Saturday, with CF Montreal getting a go-ahead goal from Prince Owusu to drop FC Cincinnati at Stade Saputo 3-1. German DP Hani Mukhtar scored two goals in Nashville's 2-0 win over Toronto FC, and it was a six-goal thriller in Vancouver as the Whitecaps and DC United played to a 3-3 draw. From the Canadian Press, I'm Don Mitchell.
7: Was your First Nations child or grandchild removed from your care? You may be eligible for compensation. You don't have to figure out your claim on your own. A claims helper can help you through each step. You don't have to share your story, provide records, or pay any fees to submit. Start now to give yourself time and peace of mind. Call 1-833-852-0755 or visit fnchildclaims.ca.
0: NBC appreciates your listening. Thanks for your time.
8: a nocht man amag neogisago igonist na neosha pagema yagwa ni mitaham wipisim September 24th, 2026 igomina ngiga chit now ni stau Henry Rat oti wapan saga higanik morning lake tamagban agadashi munanu ge go migo kawya chmushcha ko shiya ko ta chmuini a nocht ka gixi payak kigan tohtawa namaga niistä yksi nostiga kuin chimittain tän sitten yksi sniipin sitten itse tämä mitään omaa ja tähän niin pihko ei nauts puhua kuin mä kuin kun näin olisi kotti vahja mä kään on kään niin pihko tän si mä minns kai kotti sim tän si tuki sekin sing minä ja mä sko si minä kuin Alt Price joka minä tän si kohsin hän tavi tihti kään on nauts ja kaatta kuin koma ja soa kuin sinne kään se musta olisi ja kuin joku nehni kuin kuin ja
9: tänne mä en mä ja mitä tuli ikä ei vanne keskustella Ehe nippi nuhutse, mä ne maaga, ykoiski steijoni joa nittainan maaga, na naskomani joa ei jutsema maat niki jutiskotti, joka kakustaa siiri, taro missu itti, ja olisi midi katso komine, kutta koho ittaune, missu iuaskaa, kutta kamine hotte paskaa, ne ipittamani joa ykoiski, niin iuan ihtaa, että kuistoo tapatsitsika nuha maaga, ja vannama naskomuina oiltaan, jatki. Iyata pagitsit kitto inmani iyata pagitsit to egita hakamide matite kitto chimani kitto temin hormone life goes on ya tastrisiga kagoskopadian nanaskomon tastrisiga tapskot nawatskatta wahigo yatisna rohalti yatisoski padega gigo ya ya nanaskomon ya gotse ya sampo gakito nawaskagen snana nipino simag kagi pastigo ta si magni kisi dittina na ya ya we giskat ha tugu ya ni ga gisu ku sto gisko we gis na ko e mu so na chi ha chi mutti o ge igo sni gi si chi ga na ni go ni o ma mo wa ska gen sa ni gi ga skitta na no da to di yo da skitta he go ha gi a pa ku ya ha e mu mis po Kau yang ini kau kapini pinau menanam nampat cita semua mis kau sebenarnya kau tak nih atau cita nan mistika begitu tema mitsu nan itu mama kau cita nan nuik. Iko tahu dia kau ane mereka mana soskat semua ya. Di mana itu pati higo nan soskat semua tapi mistah ya ina hitau ya tegas nama uias. Jadi kau kau sekitar tu ada mosogi kita cing nih pinau. Soskat ini sampai mesti pama soapia. Jadi kau mistah mesti tama lagi papas dia mitas. Aita musta soa bit mun musta ei matsi ne ga ga asti otte man tapskotin no otsikin hei taas ja puitte yötsi ma amigo aga poit mo so ma gigo han otsi skots ni mitä pati go nan ta ta ga pusi ni ni yoski pati go nan go so so skots go tawe de go es na nas ko mun min ya ga ni mi da tawe de mo so gi ga go itama igo mi no ma ya ya ma ni ma ga ya to ma ya Min saho itawida magagi pa pasti mit tena pogo apsi si tagi sohating min sahayaw magagi pinuwa nan hiaya itnime nahtigo mamochi so min suin ago meno isagi mina so skot mask nan toy toy do tagi so mago tis ay apsi gi itno si ti igawi sa yo titri man magagi si skot taw igan mago eso skot itnime na idi gutni ibiskina tena tugi tagwa wat ni wat tuginan ten temina nan so skat ni gais ni biskai mina nan uda tawida ya go ite go ho go ma ya basko simina fisse ga man ni dan ni ta ko ikia bit mo tio ma ga miso wasa ga mo si kitta ma ka ke de na sta basko si ya go tio go ma ga tawich wo chan ni tawich ni ga ni ta ge chu go chi se ge go ni ga ka go na ho am ten ni go to go te ge te te po so ma ga ho da ya a to ski wen ge go to go mo de de mas ko ni na ni na ga gi se ge ma ni na go to ho se ma go sto po ta ka mi de mo ta a ka mi so a ko i ta we di sku ka si ta ha ya o chi sa ka
8: Henry a ya ne ma ya ka kita to tina ya ka ta wi di go ti si mo so ska Että viipa tsiistiäneki pinä, että on viipuskaa onnekin muusak.
9: Tämä pitäisi kutsua, kun siisikin skidittämään pippon nuhut, se vedäisi pieniä, että mä en tämän viipa tsiä ja viikin piisi mukaan pasti. Kiika skittää, mä kannan nyt tänne saa sijatte saakin kiitsikä ja mitjossa, kun askoassa, niin pisiisä, kun on joku niitty, kun mä en tämän viipa tsiä ja viipa tsiä. Näette totsikin, kun eskiä pitäisi on mitjuin nuokia ja tänne suoskaan pippon nuhaappu. että ne soskaatsi igoto go eski stat muso. Presko da toi dia go ni mi cit ma go da kotta go go pesiski si sakta pskotsa ya otsi gaga ya wapis tan sag wapo soga ni gotsa sag soskaat na matti go soskaat ma stagi no se na mi tan ni otama no se ya ni musta go tsin ya na oski tsago na gi si ya patsi Romanum sweetin se pa paski go tsin tema ni de to manista e uniga pais pa ma mitimi an so skots ni modi di tin um stagi go i gi gi si pesko gi namati ti ma i go si ai go mi ma no ma to go ma gi gi ati gi ti ta go ati go ma ni go sa mi ta oppi dio ni mi skana me na ma na sko ma gi ta te ma na gi te paski sa to ten to skini im pi as ko ma na ni an sa pi ni pa ha to ma tipo se pa skani gans o ma ni mi skana na de go ma ni gi ta ti Ustoy da nante tuin na niwa yak ay pa piego siwa magniyo ma pidiyo gi at yo pigi hitotsik. Ego may nawa po si kato ko ustoy ni mo na mo tama ko ay tigo tigo tapos ko sman ka yah tiga gihita to apos os. Ego pisso ako tigo gihita sik tansi tigo may niyo na gise gise pas pisi man na may tigo usto nante ito gihki kaya yawa giga yotsik isotsik.
8: Tiht mä no kapittava koga tsemutsi ku suma ja kiisin kiip mä dattii do kiip mä kiipas tiidu itäkä heja tseks ois kaat smu lau jassi mä päät mä niis on staski kau itä ku syntyt mä ka kiitä taas kutsu ja taa puiki kiivan nähe kun mä kiikua muutam tonne kiäpä tsaatta uita muussa minsa ksisa ja pidi joku apussa kiäpä tsiä kun ne kiiva haap maa kaatta uita.
9: Ehi mitä tödi soskat mummatakin on niinku tämän anji ja pitkotsa että kapini pino sampuinen ni pinsi ego menne mitä tödi kino si ganan to chi so anna ego to magagi pasti ja ego mitä tödi kapi au ei tagi mamme si te to to sta panni hotta ego mitä kino si ge abits ki abits meni mihti mutta tagi no ti mitso to sto ego Iskidi tawe dawe tisin tamen hot.
8: Ja gwan mga gwi gwi chimitan mga gwi gwan sa sa gina skwi osihtan gwan ma ya gwan na toki gwa to gima na ya ne pihki takotti wa ya pihku wa si wa skwi cho sa gi de pa ta ga min to gima ni pim ton sin an ta wisi pa ga miska gwa ga ya ki nos si yok pi to sti so wa skwi chi gi ti dihta man ne ma gi chi gan mo dam sta hu di gotti nan ta wisi wa na he gwa.
9: Ma chet mis te ta gi skidi ta man ma Pieg mä oida kiivän neki mastoidi, siis no matti on miho, kun mä noin jo saamidi maahoa, mä ne vaan istin näitä muahoa, jo mä ne kanniippi, te mihisti miitsikä ja kanniippi aika kisasti, koska mä ne tiit rahkamisen tiittää, josta ei noin tiittää rahaa paritsi. Mä ajan ja spiiruun määrin teipäkin tämän, mutta niin aina kertaa, että piegispä taas koppiakasko niiso. Jotta haatsik pois, olisiko haatsik juon ihan kuin tapsikot spiitosti, jistimitsi, jahtsitsimitsi, tiittymäni mä tanssin noit, että hiivit, kun tante, mitsu, enää laitti, kiikoa teitti, ja tanssin ja vanhemme juon ahtikin, mä nante jistotsikin, mä eikö minä katsomme takoa, kun mä nyt mä käyin, että kai mihin mokit tähän, ja että hei ammitsik, ja niin vinto ammitsik, käyikö minä, kun tohon tohon, resursoitkin jääpä sitten uudet töitä. Mutta se toikin saatsi tiikin, että vanha tanttuunan teikisi vanha hikotsi kiitti tihtämään. Mä etsivän uudet töitä ja muita. Mä etsivän pikostajia, mä nämä ostajia saatsi uudet.
8: No mikä panista ja nä mischi kos nä ja tihka mi kun nä mischi kos at tihka mi ko pahkuisse kan nä pu.
9: Askamani pa pihtoa koko niistä ja atitivi tapskutsa. Iga ei mito edittää, kun puhisi, että paska suut muussa. Tää puhimaan, niin mä aina avasi miti katsottu, kun mä en maa ja mä toitin otti annimaa ja munni ja oikein mä mitään edittää, että sitten no. Iga ittu itse, kun mä en kaita nousis. Kaita pitää, mä kaita nousis, kun pahik ittu itse, kun mä en. Iga kispun ikään, että pahalaan niitä nousis. kawin na magay mo at mahihikan. Mahihikan. Ay, o da suwi wins man tabis ko siya di mitsaha ko agada pasis ay, ikaw manis na nga ibiso pigihigo ay, ano mapugan tayo dito man gigoy, pogo gigoy. Kitabasita yun. Tibidara tabasita yun, yut niya ko ano ma. Yusin man ni siga na ba iyawin mo at siya dos mo sa kapit po madaya din mo siga na ba magita iga ba kasi ako di ganun sa atigi tupigi hatan ni cho asin mo sa
8: iya piminin tawi dihta gusto kisin siya tatang mo sa kago te at niya gani
9: iga saan na miss siya ako iya piyo mo na giyot kita kita tosi mani mabapi ito sa nyo iya ganun magis pinigin tayo di ma kinotimitso Tama agaya yang disebutkan tadi mah gentay di tin mitu nut na, maka tadi ini tiba-tiba dia temit tadi ini tiba-tiba dia pukan tadi di sisi ini dah dia guna itu yang mana mahu kami setega kapikis kui mahu kau cing tadi ni kiski di tin atau ni kiga kami setega antam ini harus cing mesti yang ni tiup misi cing kita pahit cing iya sosial cing iya kiski di tahu itu kui kiski di tahu anda kau itu kui mesti di tahu kau itu pun dah hot.
8: Ayah Niistä tätä vinssikaa ja mihin ja kummaa ja kun missuin ja kun nappuukaa viiden niihin muun sohaa. Puhuu piskisissä käppää kun niistäkin ja kun ihan niihin ja kaikki piikiskin hommaa kaviaktiissa ja kun missuin ja the protocols ja teaching ja skiittyy tsemään omaa ja kiikappukissakin kun tiisipä minä mäkin ja kun sekin tätä kiga mam skuta sina no te ta chumsta wi ya ma go mitto ko shampoo ko ma shiko ni kini po ino mi do cha na wen ta ho ma ya ko cha chumsta wi bitta ma
9: e bitta ma de ma ni ma wes ni cha chan na ma ga ni sta ya itta ga gi pi ho che ma ni ma ye ta bsko cho ni gu si ya ni ste ya wan te bes kam sta ni gi pi ma ga mi gis ni gi pi ya wan ni pi ni gi ya e go ho ma ye go ma na ta bsko chi gi Osta mani nigiwi giskisin i skoomi kattu kui kaku tsihta anta puoni minihku ja anta puoni ikka mani oma kiiko ja kauan nahtsiki maga kiiko minne ka ikka kami tossiki ja mani tapsuus mani mutta ni tihtsika niigi igi tiguaan kispini ikka kita minihkuin kiika kuitta viitootti nannama igi igi mani igisi mani mutta ni tihtama jokin nyski ja kannamme tapsuusiki mitse mahti tiguaan tapsuusi ikka jos nootti puoni minihku ja uida kispin puoni minihku ja aina atsi puoni apatsi tänä ni kiiko ja aga jossain me tihtama tapsuusi kotta kuitta viitsi tsikiaan Tapuissa moderattoa notsissa, mutta niin tehtiin. Spinoza kaapuun niin nihkoja, kaapuun ihtään nuho kiikaa, että mitsitkin on nähty, mutta kaikki tämä kiikaa. Mä ajan, mitsitkin on ne pakit, niin mua ei jääs nukittamaan kiikaa, että pitää puni tuottamaan. Ja ei ole vanhemmin, että sitten ne on uskaa, eikä kuin puni, tai kuin pakit ne hommat kiikaa. Ja kuin minä, niin me imitsemään pitää, kun siitä tehtävä, että se jää kiikaa, että ei ole tamitot. Maga kispin tagi miskama a purpose ki tiga ti ga we go ma suwe ni kita miska ki go yos ni mi dwe dihta ya toska go ta ta dot na kita pa mi hiso ta ti mi do ma ti ho go we dwe di ya toska si mi no tsoa si mi sa mi ne wit sa no to ti ma ho ya e ni mi dwe ti ya ta ya ga ni ma so skot ma na ya ka ka wi ma ni gi wis kis mi ne nas ko mon yi pi ta go si ya ni sti i ta ha yo ti mo mo sti ya ni ya ski ta ni da ta di Mitä kiiko ei näyttä mä en muuta, että tämän kaikkea kiiko niistä ei jää pistää. Ja on viipin ikään, mä en ole asku, mun ei ole kutsi, koska sitä on nyt, että ei ikään kautta mä en käy, että kiiko totta mä en tai ei johti, mutta niin kauhean.
8: Ja kun se mä aika niistä, että tiinikin pidät se muinen nohtsi kaikiksi syypää.
9: Tiinikin, mitä kiitsi kanssa, kaikkea teki, mutta tämän kauhean tottaan, kun tottiin minun olemme kohdalla, kun mä en ole, kun tuikin olisi, että minun kohdalla kaikkea.

0: Meadow Lake, OSB. So, iya kun ekka kiso tsekan tässä kauaski. Mä kumi, että tuossa kannattaa kuva iya kun nekukaa ja tämän suomakaui, että suos kauitsek. Their operating plan ja kohti iya kun niuha skiwinä 2027-2028. Iku tähän tämä Prince Albert Forest area. Ino tämän suomakaa kiitti tihtä kuva ino tietii tuota kuva. Ikoha ja sä skiossina eikä nauhi takana. Ittahimassa nää kuva tämän sekä ino tii tuota kuva in year one of the plan. Iko ja kun ihan ihan ihan skiossa na hekana, antaka gimiskiin mä kun nämä nänne mä ja what's new? Mä kun niikan with antikisi pahekään sagau.ca website. Iko kiispinkin uhti ajamitottiin, tämän sikutaki tästä etsik. Niin tiisimassa na heki email@sagau.ca. Viipä tseko tiisimassa na heki. Iko tähän nämä kaikki kikastaan ne mäntä skiossa na heken. Anne muhtsa nämä kai uhti ajamitottamin. Joka minä itämin takia katsot ne kai nekut takamassa näihin. Joku siivohan ja kikajami hikavin nämä, että tämä tottaman tämän siitä tehtävän. Joka minä omaa ja kui mä mua oppi hiui joko kossa kauaski, open house siivu jästää tsek, niin kun tähän minä katsot ne kai noa vahtamakan ihan skivassa näihin. So kiisin kiävisin tavi tehtävän apua atse muin. Joku suomaski hottakaa totse kättiik, ja tahtaaski minä mä näet se muok, their annual reports, joka minä ja kiisvintsiäkin on tehtämään, niin milloin kiikaa kääkin pakusii demotsek. Kääkin tavoin jäkun ihan se muina kiikamiskin niitä Sagaa website, Forest Management Plan, niin kun tähän nämä tiitästi on tähän ja Sagaa website. So kiäbis minä otti kaikki ajamista enää se muin, sagau.ca. Ja kun nämä ja sakaw.ca.
1: The Saskatoon Police Service present Empowering Indigenous Voices in Policing, Indigenous Recruitment Day, Friday, October 2nd at Saskatoon Police Headquarters, 7625th Street. If you're 17 years or older and have an interest in policing, this event will feature a panel of Indigenous officers, demonstrations from specialty units, and a chance to engage with SPS officers and recruiters. Lunch will be provided. To learn more and to register, visit join.saskatoonpolice.ca and click Indigenous Recruitment Event.
2: McKean's Trucking is ready to rock. With this summer's hottest act, Limestone, featuring crushed surface rock with new lead singer, Driveway Phil.
3: Hello, everybody!
2: Performing their new power ballad, Weeping Tile Chips. McKean's Trucking and Flin Flon, serving you with crushed surface rock, Limestone, Driveway Phil, and Weeping Tile Chips. Just Google McKean's Trucking, rocking on for 50 years.
0: Nisa, ya kun nego kumidla ya wegi masak, the Northern Intertribal Health Authority, inohti ayago ammi ko ako, the tashwi the ba ko ako, at magapukot tag pisko ako maya, ino muda na ma aska ko iska gi ako sina na kispinci ako kita ko mi kunawak, ayak tashko cha ya ko gota hawiyak sa ko maya kakos cha kakos so inek kiska ko chig ray bc si deka tig tashko chiga katta wakta po iki kiski the mano ako mano maga mano ki saya chako maga bidaya chako magi ya gito ano mako so inta kiska ko chig pito tashko chig iso aska wichi ko ha po atta maga mina ko tag piski si sa tashko chogo mano taha ya kap maga mega chig ayak kiti piska dak po gita tay mani ki siga dak ayak ino ko chig tashko ya gito ano mako so inta ki kiska ko chig ano ma apu mina tehto gota kak Chicago chicago shoin muda mine ko yog muda mine ko is meet so aga po ga po to ge min na wach matsa yo wak so at sit no po te ta ya te na ge ti ta ko te ga wi mi da ya chiko ko pis ko wak ay ya ko ti ta wi no wak ay ya e ga mine ya te ge chi sta ko ko mine ay ya pis ko aga ya ko cha ya ki ga te ka chit na ko rabies Mutta na ma ko ista ki ya ko sta chit no ki spin chi ta ko ma ko ta ya pis ko rabies mi wach Ja jäätti, joka on maksuins. Joka minä ja kaita koskuit, ja että minä kaita koskuit, että po kaita minä kaa mikoa mitsot, kaita piskitihtä mun mitsuin suuskats. Ja kun ne minä kutta kanemaa ja tai joka missä ja so, että minä olisin nää otsi koista se maa kooka ja piski siisä kumaa ja vauvisti joka näytä maa kooka. Ja koista tämä mitsot, se kiva minä ikään vuotta, että kun ei spättää, että se kiva mitäkin nähkoa on tähän ja kiikinä. Oi doch mit du gab von meiner kochten nach warm mach so in meiner mag der wird bin hat zum in kage hat zum stago auch eine ganze ja hier local health clinic da man da ja gem go schicht zu da kawa wegi und die meine gab hat zum in kage miskina wow nisa.com I got you in tamina ja facebook kage ja und da zum in auch stilo ja nisa
2: Indigenous Radio is NBC at Attakakoop First Nation 104.9.
4: taking a walk down memory lane, it's